0: Okey.
1: Ulah siapa kowe?
2: Mama Rizky.
1: Ulah kowe. Lah kowe kenal ke siji ile. Mama Rizky wong ngendi? Wong ngendi kowe?
2: Wong tambyak.
1: Maine pura-pura.
2: Terus empat kawan ya.
1: Yeah.
2: Mama Tia, Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti.